Jemaat yang dikasihi Tuhan, dalam kerendahan hati, marilah mengakui dosa dan kesalahan kita kepada Allah Maha Rahim.

0: Allah, Engkaulah Zat yang berhak mengampuni dosa.
1: Wa in ta'tabu,
0: bila Kau tolak doaku,